0: blue.
1: Dacă stelele niște negomilă blue.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, e tu pjesme obuze. Obezvrijedila mi je logika.

objasnim svoj grijeh. Darovali mi robiju, anatomi za tren, pa iako me proklela,